0: Nhận luôn trời. Hút nắm tôi mai cả.
1: Áo, ai xem cả. Ừ, ô, à. Cầm lắm cãi bé nha cả bà.
0: Văn ni nè, phèn phèn với chào mấy eo hả nữa luôn trời.
1: Phèn phèn thì này thèm mọc.
0: Ừ nè, để bà đi mà nè, tè bà bên hù bà đi nè. Thân luôn trời, u bà nè, u đăng đăng, u hèn hèn.
1: Ô, anh bảo. Anh, để luôn cho biết nè, mấy con. Bách biển chưa biển tha hẻ nòi cả nọ thèm nọ.
0: Ừ, anh, bà bỏ hơi bận nè.
1: Ừ, để mướng bà bà bánh nặng vô nhau.
2: Cắp, cắp.
1: Ừ, ừ.

0: Chú ơi, máu khá phải tuổi khôn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhà cho đây làm lửa, dù thế này mà bèn này đằng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khôn luôn bà.
1: Ở nhà cho đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy cho hay cho năm tài phải lượt mà có phải thế khôn mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi cho phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mốt nè mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Hùng chỉ ba luôn chạy bà eo nắng tốt mẹ cảng. Ồ hè. Mình đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cảng rồi bò. Đấy nghĩ mượn ủ lượng nam tốt mẹ cảng. Bọn ngòm.
1: Anh là khó chạy, họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt xì chồm tròn bà.
0: Nó. Nó. Mà mẹ mượn mà chạy. Mẹ mượn cưới bay vai vai hạt chồm tròn rồi bò. Bò cứt bay lẹo. Bọn ngòm.
1: Anh ao dạng ý. Họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt rồi xuất đẹp bà.
0: Nó. Mà mẹ mượn mình chạy. Cái bay vai phát hạt rồi xuất đẹp rồi bò. Bò cứt bay lẹo.
1: Bò ngom. Họ chứ hú lạc bà bò chạy chả ngom. Bố chứ bà khôn hào thăm màu cứt thường ở đít. Mà mượn đường gia phít và lá giốt. เอาอย่างอี้มาเราไปไก่ไปวาดบ้านเฮาเนี่ยไปไปหาตู้เจ้าไป
0: จะดีบางแฉม
1: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างไรเพื่อมาจัดทุเราเบาบางความสุขลงป้าหูป้าให้ไปส่ง
0: ไป

phải là nợ phi trắng lại nọ. Tam sắp chắc thì cười bắt bốn hồn vai nợ. Mà điều này tập tay say phụng hưởng này hùa mũ tôm dần đi. Trở đây mà nhớ nhốn thầu vải. Nói chuyện tối cả nhắc nọ. Anh kha có đây chuyện bữa phí, phí có đây chuyện bữa kha. Mình bưng cái bài nhận ia rồi. Anh đáp lẽ áo lâu còn nọ. Áo, à, anh ấy không phí. Ôi, chồng hù lên hắn có mà kín hắn nơ. Ồ, lâu nên nhận mấy mạng cầu. Mà chẳng nói bây chá. Anh luôn chạy kín hẹn còn nọ.